0: datë vrau në sjesi e hedi.
1: Edi le më sjesi edi.
0: Kishti me ai.
1: Ora për rekoltakti, më dinë rekoltakti.
0: U dha ishte me ai.
1: Shaqses, u shnaut da bërsa, u shnaut në hajra me këtë esmas.
0: Be, aty në libat.